0: Then mihar actin ves kurevich actin ge tajriba ves libifati wani kuriyang ve thanuga screenu mi fennane kama beleveta armena e ummid kurevi daneta
1: aa oi rad kurevi ahma ek kahala masak ketta ho fenigen dane rad kurevi ya kuriyang ve ta ho miharu is ane aa boluga eba plan out ve bay kankan den itura kuriya dana ge ves den kulalam beenuwa kahala ek kah rol ta ve sam boltere bay mure ahma kuriyang ve ta ho fennane rad
0: kurevi emme kulala hevani kun kala rol
1: astumi astuar kule hive mi ek mi kurige dirulu med dakku ade ka riche de aneh misala ka bunanya divehin naden eru ara kamude film ta ek kanne ge fagiru ko e hengos mi faribe ka hada mi ka
0: kurige
1: maja plus den ege tere lobi kan ta gan mi hun na ek var rangalu message dibe emotional ek ha ka kurige dirulu med fenna ka hada che ha anna velu mane ha ek mi maskanda da tan tan kola ekka me fang homa hinga se kahala war kuri ge di he dirulum fenna character ek kola
0: ra fushu ge e zamanu ge
1: e zamanu ge
0: mara sali idea ka waneti irand kurvya fenna ni kamam me palani den hame ay ke ga me ekati ge anna ge gotuga hamdan gina mi hun mi dannani kurin ehema ekta hamdan nota ekta anna ya be he gotum bunendam benu mane ki ge
1: den bunan miyaki anne explore koremu side ke anne ko visnaengun anne ge mi side adi income anna ha hi kore ha mi bodu bera den ha music ke tere ha anna evolve mun dani den anne hem bunanya bunalan oti mi mi har anaka a side explore fe mi oti den ha bodu beru dulenu kolla den ha bodu beru ge turun ha mi side us fen anne man
0: den emme famous wala ka filmu balandi umge kurin devi mi filmu balandi umge kurin adu ha farata ka bunelam benu wani ke
1: mi ha kom mehem bas balanda aur filme rajye ga vara bodu masakate mi kurevi gendi den ha anne ke astu mi ga lucky mi ha mi project ga take part kuran libunima den mi filmu ge hasa kama ki acting ge berun technically vara bavaru masaketta ara gina mi hunge masak ke fenigen da film ka vi ma ya ko den ha tafatu mol biru er film ka mi te ha wegen da e ya gin kan gan na em huri ha belun tari na bes den ha mi ha ro sa wa go ticket na ga ha balan da
0: mi ha ro ticket ne ge go ta da
1: mi ha ro sa olympus counter na den ane online booking ha ma number achi na na page message ko lan ticket ha ma je sen
0: me ha mi film mi alu wani
1: september 26
0: ehwema aashida age ummida ki mi film war kamyab libene kama hame yaki ga mustaqbal ga annevve sama mi daira ga sara kamyab miheka vegen daane kama adi kuriyan etta ga hama ehim film ka behegotum mi gota wahaga dakkalam furusat libene kama
1: thank you arapoda kuriyan etta hendale
0: shukriya
2: nuadi eke megahertz divay fm abadus m megatuga
0: ऐ हमदान सलीम आदे एकति बड़ो बेरु के अन्ना अन्ना के गळमें कुरिय गेंदिया नुवदी हसी कुंतु मे पावेस इंगे तो मे बा मिहार ति बेफुना पालाद बेने फेसबुक आदे टिकटॉक के दिवे एफएम के पेज मिहा हिसाब मे गेनेस तेनी एकति बड़ो बेरु ग्रुप के नवता कुंदावे